0: त्यसमा त पिडिएमसी जे नाजेला छर्जी गन चैनल पर डो मोर प्रोब जन त सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट नि छर्जी गिनु ते ते नंकुगा चिकतांगा ता ए मशीन गुन गता ए थुलकोर गुन थबान ट्रॅक्टर फेंग गता कोंगचक जुत केर जु तेना चोलांग ता पावर टिलर नप नत केर तेना चोलांग ता चुजिक त सयना ठोस तुगर का सखस थुंपो जि दो तेगे चु मिलेप सय दो चिकता ते वंगा ता वाटर लिफ्टिंग पंप गुते गता चु स्टार्स ते संसपना चु युदना गता या टोकपना चु युदना ते ओ पंप गुते गता स्टार्स ते ते सखत ग लेप्ट ते वंगा ता आबा चु कनाल ची की ड्रिप न स्प्रिंकल टंगसिस पे पाइपलाइन न ते चमा ता टंगसिस पा स्पे जु न स्टोंग स्ट्रिक तो सि छाद न जु ते स्टोंग ना न अब गया तो स्पोंग जे फुला न जु सो पा स्टोंग जि न अब गया तो सि तने जिंग बात पे कोरा कंट्रीब्यूशन मु सलचे सा लले ते ते न ते फे न जे एम पैनल चोस्ते सप्लायर म पोजि गयो न ले ते ते सप्लायर उनी कोन न ता कांटेक्ट चोस्ते ते न आई लिस्ट पे कोन तंस पा ते कोन ते गा सोंते ते संग इंस्टॉल चोस्ते ते संग रिक्स ते तेनेल दमो चोस्ते चु गुक चोस्ते सा लो ता ते बे न गा ता खचान चालक चिक чи сорс бу юм гэсэн хацар байна. Ягата ягата борвел жи юу ду, ягата танки жи гзат ду, ягата градиент гэнгата томпо жи жагаан гата чу юу ду те гата пайплайн те кон я чи юу нан. Кана цапик прешер жи гата девелоп чаг сон алле. Те прешер бу те на юу те мен та те ни чу гүкчэс бан алле. Сон ба те санка гата кондишн жи то юм гус сакет канал низ камас кам гата юм гус. Те те ка казук стон ток чи нан гата дрип ирригейшн сал на тикс ба ягата фавар сок лан гата чу та ман хал. Спринклер ирригейшн жу ну тен те низ ка кау ка ка гата сал го шот те гата стон ток гата стон те тен те гата сал чэс чэржи ё те ну сон ба дахса цак па те не лена ngata mangchat ngata jimbat pa mangpin namsa satyu te ko ke pantox ne na satyu te man pite ne ngata community level ka ngata sakha chin mu chin mu ngata kanal sumgya jibgya chok sun ngata drip irrigation ngata tangs te ma thangs so sun te
1: kasa kasa demba te ri so sing ngata thunken gun sebat pangon la te ne chu si tap si to ga mal de ngora ngole ju ski pa sang kujap skill remans kun dun te da sang ta ta ngina ti ong thos tu ga jas pa te ne ngata sebat pa su ji ga thulkur yang dang dri tu sume zo tap ngun ngata argos dom chat na te ne ji ongle ju kong chak si ga yang ta sab si
0: lak chik ya lak chik nang tong issue do te in nang chap si mang pu yod nang maximum mong ai 50% ya 40,000 bo maximum ai tam gel 40,000 yang tong jip chu sik ai subsidy yo nang le so pa tena so lang ata da sa water lifting pump no water lifting pump bo ka ai 50% subsidy yo nang le da sa water lifting pump bo ata tong sum chu atho bat na le te nang tong chong ai subsidy pu la no ka sa tena so la tena ata tractor nang mini tractor yo kya ata teu nang ata thore ina charjina yang pene le bachina ngaji lakh ya pedang sum yani 2 lakh ne 3 lakh sosi tena subsidy yom dugal le so pa te sosi yang te sos sun dang ta tractor gun se nyun yom luk in nang power tiller gun mari yom luk te daksa ngata department la ga daksa water lifting pump daksa lept thi ale nani yang ngata lust te mang pe nen kan maskut ngaji lungtung ngang gi tyang ngaji juwa pulpin suje thuk do dun nam ju te ale daksa yang ye juwa pulat te ni suje thuk do dun da te ni ngaji sonam las ku la chet pa sangma yulu lule yo tena wal ngata circle ju nok yang ngata zone ju nok daksa ngata district гүртэнүк тэн дистрик левел гангажа лачэт байотэн калцэка айут кяк нюма айут кяк нубра айут кяк чанта айут кяк халале супа ле хура ка ика ната йотэн супа лачэт пан гизэ цай стунте дел зада зат тэн гажа ка фом айут кяк халале я фом буча ишу зате тэн гажа цирка казук шик стан тэн цирка ка шкуте тэн тэ облайз зат на тэн гёспа сан гёспа гажи пульчэс тэн гажи сонру чэнжу
1: каса шкё тонлэ жус дэмбаран тэн гата я сабат па сужи гит сонам ласку гит чорна тэн ицос син гата кон чакси рини гата чала кон гоз на тэн гижи гана ленген тэнок тэдандрин тусинанга ладакс юнсна зикстарна тэни се камзе масусу онгул сусу юллага тай маркала чани са ондук сусу юллага та пема чани сусу ма дами на онгул сусу масанта сабат пажиги сингата сон торжи батана нямпу тэни са ната онгул сусе камзе тахса зачи пе тэни же ян сунаши ютэ ного та